Libra nosque simus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et ad peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, ad

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui vivis et

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus, gentes tecum, tantum dicamum.